0: X.
1: Babacă, e cu oie, știi, mi-ți tracă. Babacă, e bă să lasă, știu cum
0: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.